0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تؤيزنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائل وهي لكل متحير وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وفجر كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والعري والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام، اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أنت المعطي، أعدنا الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وأهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Allah tabaraka wa ta'ala kai tsira wa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ka tsare mu daga ja'ircin kowane ja'iri, ka tsare mu daga makircin kowane makiri, ka tsare mu daga zalimcin kowane azzalimi, ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri, ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka, ka tsare mu da hasadar kowane mai hasada, ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara, ka tsare mu da makircin kowane mai makirci, ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba, ka tsare mu da sukan kowane mai suka, ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara, ka tsare mu da dariyan abokin gaba, ka tsare mu da sharrin mai taurin kai, ka tsare mu da fasikancin fasiki, ka tsare mu da fajircin fajiri, ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi, ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu. Allah ka ɗauke mana wahala, ka ɗauke mana yunwa, ka ɗauke mana sarki. Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai. Allah tabaraka wa ta'ala, kai ne wanda kake jin ƙai masu yin ƙai, kai ne fiyayyen wanda ake roƙo. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan ƙasa tamu, ka tabbatar mana da aminci a wannan jiha tamu. Allah ka kai ne mai bayarwa, Allah ka ba mu aminci, ka ba mu lafiya a wannan ƙasa tamu, ka ba mu lafiya a wannan jiha tamu. Allah ka shiryar da mu, ka shiryar da 'ya'yanmu. Kai ni'ima, kai ne ma'abucin ni'ima, kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkhairin ranakunmu, ranar gamuwa da kai. Allah ka karɓa mana addu'anmu, ka karɓi tubanmu, kai ne mai karɓan tuba, mai jinkan bayinsa.
1: Allahumma amin. Mai sauraro, barka da safiya. An saurari addu'ar buɗe tasha tare da Imam Suleiman Umar Kungas, gidan rediyon Bauchi, sashen FM wato BRC mita 94.6. muka fara watsa shirye-shirye a wannan safiya. Yau ita ce ranar Juma'a, babbar rana, wato 10 ga watan Yuli shekara ta 2026, daidai da ran 25 ga watan Muharram 1448. Mai sauraro, a madadin hukumar gudanarwa ta gidan rediyon BRC da ke gargashin jagorancin shugaban gidan rediyon Bauchi, wato manajin darakta Alhaji Umar Muhammad Shira, da sauran 'yan uwa abokan aiki, musamman waɗanda muka yi asubanci tare da su a wannan safiya, haɗakar abokan aikin wato injiniyoyi da ke aiki ka'in da na'in domin tabbatar da na'urorinmu suna tafiya kamar yadda ake bukata. A wannan safiya suna canyarwa, suna ci gaba da kai komo domin ganin komai ya tafi yadda ake so. Daga nan titin Ahmadu Bello, mun yi asubanci da abokan aiki masu kula da na'ura mai ba da hasken wutar lantarki da kuma masu kula da ɗakunan gabatar da shirye-shiryenmu a wannan safiya. To duka tamu dai, direban mu na wannan safiya Abubakar Muhammad Mijin Yawa, kusan shi ɗawainiyar sada mu da ku a wannan safiya, gami da tallafi da kuma goyon bayan abokan aiki da suka ke ba da gudunmawa ta ɓangaren tsaro. Malam Nura yana daga cikinsu. To madadin su duka baki ɗaya, ni sunana Muhammad Muktar Ibrahim, wadda nake tare da ku daga ɗakin gabatar da shirye-shirye. Nake fatan an waye gari lafiya, da fatar kuma za a wuri cikin goshin lafiya. Idan kun kasance tare da BRC daga yanzu har misalin karfe 12, za mu kawo muku shirye-shirye masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma ɗebe kewar ku a kowane lokaci. Bugu da ƙari za ku iya sauraron mu a shafin mu na internet mai adireshin www.brcradiobauchi.org. Sannan kuma za a iya sauke manhajar BRC Radio Bauchi wacce take nan a rumbun adana manhajoji na Play Store, wato da ke kan wayoyin salula ko kuma App Store. Za kuma iya jin mu a TuneIn ko Radio Gallery ko Radio Garden ko kuma MyTuner Radio. Da fatan za ku kasance tare da mu. Za a iya bibiyar mu a shafin mu na Facebook mai adireshin BRC Radio Bauchi. Muna fatar an waye gari cikin koshin lafiya, kuma da fatar za a wuni cikin koshin lafiya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم كما حدا وتوشي من أفريقيا ببن برلين كسر غامبيا زي زرتي نزوا داكا ببن برلين كسر السنغال دقا لانر شاوكو زوا شاوكوي ما وانا وطاني لدى ميكيتكي دكتور كبير غربا ياتي تطلنا وكي سيدا الأمة يلد مهمان جوجن سامن بياني كي سيدا يما جريس سارة دوكوتي ومدى abubuwa ko kuma dalilai na zahiri da suke sanya mutane yawan kaura a fadin wannan yanki na yammacin Afirka kuma ya ci hakan zai bawa majalisar damar bulwa da kudurorin dakile wannan matsala da fatacin bil'adama da kuma tsarin bututarwa irin na zamani Dr. Garba ya yaba wa tawagar kasar Gambia a majalisar dokokin bisa bullo da wannan shiri na tattaunawa kai sai da al'umma da nufin magance yawan kaura a wannan yanki na yammacin Afirka kai tun da ake fitarwa zuwa kasashen ketare daga kasar Zimbabwe sun karu da wajen kashi 42 bisa dari wanda kuma hakan yake nuni da samun karin kudade shiga har wajen dala miliyan 2000 ko kuma 445 daga watan Janairu zuwa watan Mayu wannan shekarar wannan kari ya fi wanda aka samu a bara a tsakanin wannan lokaci tare da ma'adanin zinare da aka kusa gama sarrafa shi wanda kuma ya ci gaba da zamowa babban abin da kasar ta Zimbabwe take fitarwa zuwa kasashen waje wannan karin kudaden shiga da kasar ta samu wannan zinare kadai ya samar da sama da dala miliyan 2 sama da dala miliyan 2000 a yayin da sauran wasu ma'adanan suka biyo baya yawanci dai ana fitar da waɗannan ma'adanai ne zuwa kasar hadaddiyar daular larabawa wato UAE sai kuma kasar Afirka ta kudu ta zo ta biyu a yayin da kasar sai wato China ta zo ta uku ministan bunƙasar ma'adanai na kasar ta Zimbabwe Mr. Paulite Kambumura ya ce kasar za ta ci gaba da kyautata harkar cin gajiyar ma'adanai a kasar da majalisar dokokin kasar Tunisia sun gabatar da wani kudurin doka na haramta yin amfani da robobi ko kuma jakunkunan leda sau ɗaya rak game da samar da wani tsari na kula da lafiyar muhalli mai ɗorewa manufar kudurin dokar ita ce hana gurɓata muhalli da ledoji ko kuma robobi da kuma bayar da kariya ga lafiyar jama'a ta yadda kamfanonin sarrafawa ko kuma masu shigowa da kayayyakin leda daga waje za su daina rabar da irin waɗannan ledoji baki ɗaya a lokaci guda kuma za a daina sanya kayayyakin abinci da sauran kayayyaki a cikin ledoji a maimakon hakan kudurin dokar zai samar da wata mafita ta daban ga lamarin domin kada a takurawa rayuwar mutane to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen labaran duniya a daidai wannan lokaci sai dai kafin in sallama da ku ga maimaitun Kano mai shaida muku cewar gwamnatin tarayya za ta ko kuma ta soma ba da lasisin gudanar da hada-hadar man fetur ga wasu kamfanonin da suka samu nasarar samun lasisin a cikin shekara ta 2024 kana mun faɗa muku cewar kayayyakin da ake fitarwa zuwa kasashen ketare a kasar Zimbabwe sun karu da wajen kashi 42 bisa dari masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan a ci gaba da
1: labaran duniya aka saurara daga nan BRC 2FM da misalin karfe 3 na rana da a sauraro wasu labaran cikin harshen turanci wato